Ishëf farmëri, ishe bahat në shqina në okoseli, ave moqë të kësame bahat në zhorovë u zhën zebrale, moqë zhën rëktujtë ishe në zemu, shoveve në rëbele, shqidajte, spoqëvajte, i zëbojajtë si na nashu ukrajinsku zëbavu. Now we're gonna take you on a journey to some great Ukrainian music, and here's one that I'm sure you haven't heard for a long time. It's the Borsch Brothers with the Bukovinska Polka.